0: Jean-Paul persoonlijk een beetje stil in dit nummer. En er is ook een versie waarin hij de hele tijd wakka-wakka-wakka-wakka-wakka-wakka-wakka-wakka-wakka-wakka-wakka-wakka-wakka-wakka-wakka-wakka-wakka-wakka-wakka-wakka-wakka-wakka-wakka-wakka-wakka-wakka-wakka-wakka-wakka-wakka-wakka-wakka-wakka-wakka-wakka-wakka-wakka-wakka-wakka-wakka-wakka-wakka-wakka-wakka-wakka-wakka-wakka-wakka-wakka-wakka-wakka-wakka-wakka-wakka-wakka-wakka-wakka-wakka-wakka-wakka-wakka-wakka-wakka-wakka-wakka-wakka-wakka-wakka-wakka-wakka-wakka-wakka-wakka-wakka-wakka-wakka-wakka-wakka-wakka-wakka-wakka-wakka-wakka-wakka-wakka-wakka-wakka-wakka-wakka-wakka-wakka-wakka-wakka-wakka-wakka-wakka- je hoorde Rockabye Back Your Music. Het is 10:30 en goed nieuws als je in de wagen zit. Je verliest op dit moment nergens meer dan 5 minuten op de Vlaamse snelwegen.
1: Q-Music. Jana de Wilde.
0: En Temper City, Self-Aware.